0: ma sukufo ba ba kyerɛ mbɔ brɛ draw draw to ho na afiyi pa ne ne nyina ma mo fa wo bia no mo di adanse sɛ de make kai so fly so ye interchange wo ya sentiment mu ha regional minister hu sɛ ho behia sɛ no so ye kɔ na de edi kan ye no asokwa no ye kɔ ye bia so ho ti sɛ de na wo hwɛ video no ya clear hu nyina pɛ sɛ hɔ da ho na afiyi ye to aso na ye bɛsɛ sɛ ɛhɔ no sɛ yinyan ɛfa pavement and she says she won na ebia obi nim ye juo de na itray na regional minister aboama ni nyina aba mamiti o
1: na fredi amadas yabachia etifo na ya chia omo wo facebook abribia wo she edemaye na fredi a interchange regional minister wayade san se wo hune se se ya kase ya ye bibia wiya na ewo se ewi peye enu nti enche ibia ena ye asukwade oma ye hunu se de interchange no nefe esitie nti honorable doctor makwene wa yade na uhuni se abribia no se ba insisia anase bi ye kase ye bibia uhuni se ni nimdie no ewo soro e de fa ho na anafredu a uka se bi fa pavement a ye wose pavement blocks e wose so se ho na fredu a se ye ka interchange interchange obi anim dodo atu akwan ne ade a omo ko facebook no na se fo nyina anim se de interchange sitie ko pim se be wi interchange no ye wo niam bi wo ho no mo ani nyina aka ho ne bam ami hu se de sitie enti na honorable hwe wo hu se da bi enya nwi peye enu nti se obi tena ba bi no ka se bi a interchange no ya ye wi na wi peye a na se bi ho no mo no anko yi na de a ye ye wi a yate yensa firi ho de se ye wi ne yate yensa firi ho na ewie peya ebia ye beba ho bi mu bia be firi bia fie du mfie duasa bi ko no na chese bia bi na asa atechema na ye ba behaye ye wa haye ya na ye betena ase beka ase edi video ni ade nyina ba ye ma ye hu bola hodo a na ewo sofulai bola se nya opumso radio a na mpenifu ododo na etwem ho akrachefu ododo na etwem ho mpenifu ododo na etwem ho ye nya obi ama na nyina ho no mu ama meka se ye hwe de ye koso ha eji wapim so radio yao ena nafidu ya yekofa baye ehun kani asem esuru kwenye anaye tutu bebia na udi free eye sofula ebe ure muafro akudisro ne kwenye na tutu ama ayon ronse ni bikura ni bie yia epipi enam video sa wapim so radio kofa baye wapim so radio fo kofa baye ena nam suma afi omukusi kwana ya hweswa yeye inti wani mwenyamfu wana hunu se enia mabi wa interchange ni huwa emiye peye enu ntia wose ye hwe na saa ne mani nyina efiri ho na fredu ya hwe poku ase die ya omuka ya omse west africa ha eye best ntia musa ye ho se senka sofo la ye wi a se de na menu ade wu si kan se ne nka no soso ye de aba be gugu gugu ne na sefo bia ma ye nso ye hu se ampa se sofo la ye ne ye wi enu nti ena woni munyamfo na hu se da bi se ye kase interchange e wo musi aye hwe wo mpani kufu abre so bepim se na interchange no enya nwi peye wo so hono ena de esa ha be ba ko ye se na fredu a omo aye ana eye ya kwan ana contractors aye ana be ya kwan no omo ye wi no omo te omo nse firi ho a me pese me bisa se ya na hwan mu na ye de gye omo se omo hwa de no so so on kopim se ye be ye adwuma so a ye de oman sika be ye adwuma be wie na afa ye be wie ye bete ense firi ho ana se bi ye be firi ho no mo na ye nyam krofo obi so a omo so de eho eye niam bi omo pe ye se ya ye interchange ka e fa soro e bi fa fom eho ne nkrofo ko bu bola eho ne ye due nua ba ye be ye tu akodie eho ne binum e twa blocks de aye wo mo adwuma odwene ho omo ntia se ye musa ye ho se interchanges to do say ene wo mantam bi mu a ye hunu se sai dwuma ni bi e koso wo honom ahono enti mesrem panefo se omoda roma omo ye dwuma bi wie sa ye manni nko ho na ni nyina kan sesie no bi ho hwe ye ye interchange wie flowers wo se ba ho nyina bi mai na de wu ka na mum ye kase ye wie interchange ye nyina ye nim se ye dwia nua a e fe wo ho green grass no mo na asefo ema hwa ya kono ni ya penti enu na wenyi munyamfo na hunu se da bi ya kra interchange sa ne ema ni nyina aka ho bi ata ho do e beba begu hu enu ne ade ye nyina ye hu ye kra ye hu asukwa enti se
2: ye kase ye ye interchange dia ani na interchange na ye ye no ye je ne se ye wie na aye fe na e dia mo man no na e ho no mo atia me hu se ampa se interchange na ye kase ye ye no ya ye wie ye je so folai na fe dia bi ho kura wo de car ni bi foro kura wo te dede se ye gigigige ye wo so so ho no enti ye ye pese ye busa ye hu se sebe dudu na na ho ne omdo mo hu e bi e fa so nyina wo mate a mo ti dede na mso nti ye musa ye ho se e ya mpase ye wi ana se na ye wi e suru na ye fa ene ase ye fa ne ne ma kakra bi ye de ampa o ma ye na ye musa se e wi pe ye ne fe na kosi sen interchange ben ye ye wi ye hunu se sebe sebe sebe wo hu na e ho ana ya saba ye se ye ba bedwi e ho ana ya ba ye se ye bedodo ho enti na papa na hunu se da bi ade ne nyue pe ye se ye wi de a ene ne ye wi ba bi ho ye bedwi ye be ye pavement blocks baby so wa bi ayede ekwan bi kakra bi beto se omo eba ebi obi befa ha ene ye kasa interchange nso so a ye yema baby enipa befa wo bi nkotwa ka akwa mu nkofro soro ana obi metwa kwan kase ni mama se bi ka bi mebo no ntie musa se san kura bata na omampani kofo openso ye wiye die era fo mu enipa befa ho die e fa nchen enipa befa ho ye musa ye nyina ye na ye kotwa ya ye beto so enkane ya na bobo sa a bridge na se ani pobefo pii nyina na nyina na asese enu nti na pani na tena se hu se da bi e wo se wo sign ba na ye behwe se de ne honum se tie ampa o bai e na grade si so a edwi na se se bi ya wie ama na wie pe ya enke nko ba se bi ya e be san akofa grade ya e grader akwa akofa se bi diesel de agum asan bi gina ho se ye san ba abeye abedwiji ho ama asese ne mom sanke bonu se bibi se beba ho de a na de na ye na ye tree en safri ho no e bi atwa mfie ba adue no mfie duasa ne mom e ho atchema enu ti sa chima na ate no enu ne ye behwe ne asiesie na susofo lai abra ne abre nyina e hu se ye ko ho enu ti e besere mpanimfo so mo da roma so mo ye mpuntunwuma bi sa minim se ye wo omo ye de se wo mo nsa e bi ye passing gardens wo ho enwi flowers no mene enuye duedua se ni si yim ne ade nyina on betumi atona on ma entimi ma obi se bia space bi da ba bi wa befa se me de beton ka ana se wa ba befa se e bia me susu me di betwa me blocks ana se mbeye adwuma wo enu ntie besre se omo ye adwuma ni wi a yam peni pamfense wo monsa na ye ntio omo ka yi mo mo susu mfa akoma pa enye se adwuma no sanse wo man ya ye wo mu ye mra no de emu odene e wo ho nanso woni

Kaseane kasade na manyofo di petumi. Wonya wi ana ato ne ahomaso. Omeka kire se odoma no. Oma ne da ona koma so. Wadwo ho bisa se adenti na Ghana school bia ne onma yema omofra. Ne mo abrutre no de omako home school. Ya yaro se bia ne onma opɛ. Onyare abrutre ene okopɛ ayarhwɛ. Se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na wonka mom ema ye nyina ye nya national policy a ebebo oma ne nyina. Ye opetumi ade sika na eto. Ye okoto abase ya ama ne sika a wonto edwa na ye di. Ana oman ena ye chichire. Midin di Kofi Buachi. Shamon Kwantanaso opimso radio 104.7. Ajuada kosi fiada. No mensa kosi nonsia. Na yendjunjun en suma dimpuntio bebre kumasiman. Asantiman ene ganaman. Opimso radio. Yes sum. Yes sum asantiman.